što pačujem u bližejšim vipusku na Vinna Radio Racija. Jura Žvjas rihtuje sankciji suprać rekordne kolkašći kampanijav. Ekspadit vjažen Andrzej Pačobut atrymau žitlo u Bilastoku. Vyniki Open Air lelet učenju u Krakavie u hetuju subotu. Bolš skaža Staś Daderka, užo pras 4 hviliny.